0: kabalize dda
1: hey nga mushimani tunja
2: nafede tuli bakubangaza kati tuli mudora namwe tuyingide ho mukahude sikano nga twesimye twegolode tukanga bade
0: ah